0: Nuair a íorchín tú, Jim, cad a rinne mé in ar scoil, dearf mé, táda, an gnárod. Ach bíon gachláid de friúil, rangana, sport, cracig am sosa, bíon go leor a siúil.
1: Tá poiste a bhain as gach cúigar ag caile mí nú níos mó den scoilblian. Agus nuair a chailann siad léinn de scoile, caílann siad an ólim, an urbert hóisialta agus an sprí. Mar is lá nua é gach lá scoile, feig takeocht ar gov.ie/frastal scoile.